ذرا اپنی صورت دکھا دے سما خوبصورت بنا دے نہیں تو تیرا نام لے کے تجھے کوئی الزام دے کے تجھ کو اس محفل میں رسوا نہ کر دوں رسوا